prišiel na to, prišiel na to, že srdce kázeň nebaví a že mu občas dobre padne, keď môže ľúbiť bez hlavy.

a tisíc nocí. Bol som stále v tvojej moci. Bola si moja, bol som tvoj. Stále verím, budem v tebe navždy tvoj. Priamy pohľad,

čo spolu v tvare kríža tvoria strechu chrámu Notre Dame. A tieto trámy často nezaujíma a nebolí, že v mnohých kútoch sveta denne horí.

0: som bezmocný v určitej postave. Kľudne sedela uprostred trojuholníka stoličky, stola a mojej hlavy. Chodil som dokola s desivým pocitom nutnosti niečo povedať. Okolo mňa chodil ktosi tretí, mal pocit, že musí niečo povedať. Okolo tretieho chodil ktosi štvrtý a mal pocit, že musí niečo povedať.
1: Dosť!
0: Bolo nás stále viac. Všetci sme cítili ten škrtivý pocit okolo hrdla.

Wszystko co kraczamy stąd, każdy niesie dar. Wszystko co kraczamy stąd, każdy niesie dar. Prvý mu nesie v očiach žiaľ, druhý dáme stu večný hlad. Prvý mu nesie v očiach žiaľ, druhý dáme stu večný hlad.

Opäť sedím na prázdnom schodišti, dokonca na celkom najnižšom schode. A plačem do ryšavej brady. Zostala mi posledná skvelá kniha, posledné otvorené dvere, posledný duševný podnájom. Vysťahovaný do posledného kúska nábytku. Vediem sám so sebou nekonečné rozhovory. Sú to svojím spôsobom modlitby. Za seba. Za vás. Pokoj vám.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať sa v kúsku.

nás prišli ďalší s rovnakými snami. Po nich prídu ďalší, ale človek mieni.